Нагах бүр жилмэн малхан насвагалуу куяавикаарлуу таллаапан асагалууник талэлхэн куяавикаарлуу куякнелуу куллууканнеру тарлуу икааюрлута литнааугат лиггуугааллахгаат тингууманнаупут